0: iz Radiosfere.
1: Ennio Morricone, tema iz filma Dobri, umazani, zli.

0: iz radiosfere.
1: Ennio Morricone, tema iz filma Dobri, umazani, zli.